جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں اور اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں انسان کی اس کے پاس ہو لیتا ہے، جس سے وہ انسان پھر گھبراتا نہیں، ایک کمپنی مل جاتی اس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 3301385453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03018654
1: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: خیبر برسا پیرسن دریا میں بڑی فوت فوتی پیرسن رامو کولی جو والد جو چون آئے تو پیرسن دریا کے کپر تے ترکن صاحب دریا میں بڑی فوت تھی پو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے تنگوانی برسا بارڑی اڑی بگے فوت گوٹ صبح صادق کوسو میں ست سالہ بسم اللہ شاہی اڑی بگے فوت گوٹھان جو چمڑا کے علاقے میں کیترے بارڑا اڑی میں ورتل ہیں صحت کھاتے جو ٹیموں امانے بارن جو حیاتیوں بچائی ون گڑی خیروں میں مائٹن وٹ گھوم لائے آئل بارڑو گندے نالے میں کری بری فوت اوستا محمد واسی نو سالہ نوید شیخ گندے نالے میں کری بری فوت تھی پو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نرسد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ دے ڈب 4 6 9 ائیں 12 انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ائیں توقیر احمد 0306-16-23-793
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئیں موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہرا پور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569 0300-33-85-69
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

نائب وزیر اعظم پرڑی وزیر اسحاق ڈار جو مصری پرڑی وزیر سان ٹیلیفونک رابطہ اسحاق ڈار بدر وچ میں خطے صورتحال تے گالیوں تھیوں بنی اگوان پارا خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوشش نیوا کھان صورتحال تے رابطن میں رہن تے اتفاق ایران اے امریکہ دے معاہدے تے پہنچن والی خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی پیو برینٹ تیل دے اگ میں $3 تائیں کی لاز فی بیرل $87 تھی پیو امریکی کچو تیل کو سستو فی بیرل $84.88 میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تائیں گھٹیوں آہن چارسدہ میں گھرو وزیر محسن نقوی پارا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر جو دورو گھرو وزیر محسن نقوی فوج کی آپریشنل تیارن پیشہ ور تربیت جو جائزو ورتو جدید تربیت کے معیار کی واکھان محسن نقوی چوتھ پڑھی مہمانن کے عالمی معیار کی سیکیورٹی فراہم کی ویندی

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। سنب دندڑا سمی سماعتن کی مجھے طرفا السلام علیکم پرکلو دعاؤں کے سمندر ساتھوں کی بارش ولاس وال خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نی سے چاہتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے تار تک غم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے سو آمین یا رب العالمین بالکل جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک ہمارے ساتھ یہاں پر موجود سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن بہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے آپ لوگوں تک وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو آپ لوگوں کی خوبصورتی اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں خوبصورت بننا چاہتے ہیں خوبصورتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ کس طرح سے استعمال کریں گے کیا ایسے فائدے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں بالکل جناب سب کچھ بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ ساتھ بتایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ذرا آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید بھی کہتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جتنی بھی سماتے ہیں تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے بالکل صحیح اس پیارے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اور اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان نام تو سنائی ہوگا تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے تو جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو جناب ویلکم کرنے کے ساتھ ذرا اپنے آپ حال چال بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز انتقیف حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ان امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبق المور کے ساتھ سبق ال پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور جناب فائنلی ہم نے یہاں پر انٹریاں مار لی ہیں تو پتہ ہے نا کہ جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں تو چلیے جی اسی امید کے ساتھ اسی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں بہت زیادہ والی باتوں کے ساتھ بہت اچھے اچھے گانوں کے ساتھ اور بہت زیادہ خوبصورتی کے رازوں کے ساتھ اوکے جی سو نیا دن ہے نئی امیدوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ چکے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سو بھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے ہم کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکے سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں آگا سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ اور بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں

0: TAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz. Aashiq Honda Showroom, Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group per Atmat. Aima Akhtiar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors, Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyab ahe. Service Center. Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center. Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. Khususi riayat te maujood. Aashiq Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese Stitching Machine je zariye. Jehe mein mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better. Fuel Adjustment. RPM ji Adjustment. Computerized Japanese Machine zariye kai vanye thi. Honda je Qualified Technician je zare nigrani. Aashiq Honda Motors. Address. Indus Bypass, Nast. Railway Line, Mehrapur. Rabte Jilai. Asim Hussain Arai. 0307-359210.
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
3: جہاں امید کے دیئے جلتے ہیں
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور 0301-3865-453
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
7: آئی محمد عمر گوری 0319-1557-724
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

اچھا پرنس افضل شاہین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام, آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. کشور بھائی لکھتے ہیں کہ چہرہ ڈسی رشتہ ٹھائن وارا تھا, ہزارے آئے نیتے وہ اڑو گولیاں تھو جو دل ڈسی ساتھ نبھائے. واہ واہ واہ واہ, یعنی تو منہ کر ہاں جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ اکیلے بیٹھ کے لگا سکتے ہیں, اگر چار پانچ لوگوں کو ساتھ بیٹھ کر لگائیں گے نا تو پھر آپ کی جو ایک ڈی اسکن بیوٹی کریم کی ڈبی نا وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. تو خود اکیلے بیٹھ کر لگائیں اور اس طرح لگائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, پھر یہ جو آپ گلو اپ کر کے لوگوں کے سامنے آ جائیں اور بولیں کہ بھائی دیکھو دیکھو ماں ہانے کیڈو سونو تھی ویو آیا. سو مانو تاں کا پوچھن دس دس چاہتو ہنے وہ تاں انہاں کے بدا تا بابا ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کمال تھا ہر کو پانجی پانجی وٹھے ائی خرچ جکو نا وہ پانجو پانجو تھا صحیح. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم تاں مانن کے مشورہ دیو چو پانچ ہی بیٹھو.

0: خوبصورتی جو اصل راز
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
0: بنی تھی صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے
2: دوران آپریشن جنا تھی میں دہشت گردن کے 4 اہم کمانڈر سمیت 48 دہشت گرد مارجی ویا ہیں علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری رہو صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب کاروائی سے سیکورٹی فورسز کی واکھان کئی دہشت گردن کے خاتمے تائیں کاروائی جاری رکھنے والے عزم جو ورچاؤ ایران امریکہ سے شروعاتی معاہدے سے اتفاق تھن کی تصدیق

نائب وزیر اعظم پرنائی وزیر سری پرنائی وزیر سان ٹیلیفونک رابط ہو اساق ڈار ام بدر وچ میں خطے صورتحال تے گالوں تھیوں بنی اگوان پارا خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوششن جی واقعان صورتحال دے رابطن میں بہ رہن تے اتفاق ایران ای امریکہ کے معاہدے تے پہنچن والن خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی ویو برن تیل دے اگ میں 3 ڈالر تائیں جی لات فی بیرل 87 ڈالر تھی ویو امریکی کچو تیل بہ سستو فی بیرل 84 ڈائی 88 ڈالر میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3 سیکڑو تائیں گھٹیوں ہیں سندھ مختلف شہروں میں ہتھیاردن ہتھاں بجنا قتل بجنا زخمی خیرپور برسان رپڑی میں ہتھیاردن کی فائرنگ میں نوجوان پورت قتل موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند نور احمد عرف نورو جاگرانی کے قتل کرنے بعد فرار تھی ویا ٹنڈو الیار میں بھی نوجوان سنی جو تشدد تھن لاشت وارسن جو لاش تک دھرنو ٹھارو شاہ برسان گوڑ سنیری میں حملے سبب زخمی تھل نوجوان عبدالرشید سولنگی فوت پنواکر کے باجی چوک کے ہتھیار بند کی کار کے فائرنگ غلام حسین گلڑوں سمیت بجنا زخمی کرمپور میں کے ٹی این نیوز کے رپورٹر کے گھر سے دھاڑیلن جو حملوں سنس سوٹ قتل دھاڑیلن کے ٹی این نیوز کے رپورٹر علی جعفری کے گھر سے حملوں کرے سنس سوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجب علی جعفری زخمی تھو پولیس نوٹس نہ ورتو ہتو چھان جو خدشو جیکم بعد میں مبینہ طور تے ایسی ماں گھر کے بہ کمرے میں ست عورت سڑی فوت واپسن موجود دلی شاہ سنگر صاحب کمرے میں لگل ایسی کے بہ لگی جیکا کمرے میں پکڑ جی وئی عورت سمرن کمر تھی وئی بجلی جو کو نظام ہی نہ رہو عورت کا ادھ کلاک کا پوئے ٹرپنگ تھن جو سبب بہ لگی آہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03019155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.4 نیٹ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94
5: میں سب سے زیادہ بکنے والی.
6: بنوا کے لیے رابطے کے لیے.

قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم جو چون ہو تو سیاست نظریو سبنی جو پہنجو آہے پر پاکستان آہے تا سب آئیوں اساں جا سب بھائر آہن کو بھی جھیڑو نہ ہے پہری پہ اپوزیشن لیڈر جی حیثیت میں میسا کے جمہوریت میسا کے معیشت لائے چاہیو ہو پر مجھے خلوص تے بدل آچھا کے رد کئے ویو آنے بھی دعوت لیا تو اچو ویہو اکتے ودھو چینی سوپر جی ہک جیتری ترقی مجھو مقصد آہے قانون لاگو کندڑ ادارہ ملک جی امن لائے ڈیہ رات کم کرے رہا آہن سندن خدمتن قربانن جو اعتراف احترام تھن گھرجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195857724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بجٹ پریس کانفرنس نانے والے وزیر جو چون ہو تو بجٹ میں 70 ارب روپے کی وادو سبسڈی پگھاردار طبقے کے ریلیف ڈنو ہے زرعی مشینری تا کسٹم ڈیوٹی ختم کئی تعمیراتی شعبے تانبے ٹیکس گھٹایا

0: اپوزیشن جی بے حکومت کے گرجی معاملن کے اگتے ودھائن جی آچ قومی اسمبلی میں بجٹ تے گالندے محمود خان اچکزئی جو چون ہو تا غلطین کے سدھارے سکجے تو شہباز شریف پارلیمنٹ کے مضبوط کرے ایک معاہدہ کرے تے جیں سیاسی جماعتوں ایک بے جو ٹنگو نہ چھکن فیڈریشن صوبن کے پیسہ دیندی ہے اواں صوبن کا ورتا ہیں پی ٹی آئی بانی تے اتری سختی نہ کیو ایک بے کے جیلن میں وجھن سا کچھ بھی نہ تھیندو پی ٹی آئی بانی سا ملاقات تھیندی تے چھا تھیندو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320180003
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1515724.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: وزیر اعظم شہباز شریف سان قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حمد السانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان جی امن کوششن جی حمایت تے قطری ہم منصب جا تھوڑا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھیٹا پیش کی قطری وزیر اعظم جو چون ہو تو سفارتی کوششن کے اگتے ودھائن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا ہے امید تا اڑن قدمن سان جٹادار امن قائم تھی دو وزیر اعظم جو ودیق چون ہو تو لاگا پہل دھرن وچ میں جلد امن معاہدہ تھی دو
1: صوبن پارا مرکزی مدد کرن تے تھورا ایتا ہوں یا سہولت ایدر ٹنٹ سالن تائیں جاری رہ دی ہانے ترقیاتی منصوبن لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طرف ونڈو پوندو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت سٹھو کم کرے ڈکھارے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: او سنم سوڑو جے سال

0: وزیر اعظم شہباز شریف سان قطری حمد سب شیخ تمیم بن حمد السانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان دے امن کوشش دی حمایت تے قطری حمد سب جا تھوڑا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھیٹا پیش کئی قطری وزیر اعظم چاہیے تو سفارتی کوششن کے اگتے ودھانے میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیو امید تے اڑن قدمن سان جٹادار امن قائم تھی دو وزیر اعظم چاہیے تو لگا پیل دھورین وچ میں جلد امن معاہدہ تھی دو
1: صوبن پارا مرکز کی مدد کرنے تے تھورائتا آئیوں یہ سہولت ایندڑ ٹن سالن تائیں جاری رہندی ہانے ترقیاتی منصوبوں لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طرف وجنو پوندو سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت سٹھو کم کرے ڈیکھاریو ہے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب جی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ان چیو تا بجٹ میں 70 ارب روپے کی وادو سبسڈی اور پگاردار طبقے کے ریلیف ڈنو ہے
0: وفاقی بجٹ پگاردار طبقے صنعتکارن ایکسپورٹرز لایا ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں نانے والے مملکتی وزیر بلال اظہر کیانی چاہیے تھا سمورن شعبن تا بار گھٹن کی کوشش کی ہے یہ بجٹ پینجو گھر ٹھائندڑن جی بجٹ ہے گھٹ پگار کھڑندڑ تا گزل ساری ٹیکس گھٹایا ہو ان بھیرے بھی ریلیف ڈنو ہے واپارین ایکسپورٹر شپنگ انڈسٹریز تا بھی ٹیکس گھٹایا ہے بجٹ سے صنعتن کے ہتھی ملن سے گھٹ روزگار جا ذریعہ بھی پیدا تھیندا
2: کوئی لڑائی نہیں صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کے جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں یہ سب گواہ ہیں تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مثال کے جمہوریت کی طرف بڑھیں آئیے مثال کے مسجد کی طرف بڑھیں پایا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا لیکن ایز آئی سے اٹ از نیور ٹو لیٹ آئیں بیٹھیں میں بات چیت کے لیے تیار ہوں
1: وزیر اعظم اکبر بیئر اپوزیشن کے میثاق معیشت میثاق جمہوریت گالن جی دعوت دے چھڑی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے وزیر اعظم جو چوڑ ہو تو سیاست دے